sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM
3: The Secrets of Health.
4: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
5: Sample Plus Gold.
6: Dari na masulod sa Sir Josie Lang Balungay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga badatian nga naangot dari. Ang Balungay, manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganin Sir Josiel nga ma-stress kita, ang aton sa nga utok nagahambal sa aton sa nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo nga aton sa nga stress hormone. Ang tuman sa nga stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa nga aton sa nga gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ang aton sa nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa nga adrenal glands.
5: Sunthorn Plus Gold.
6: Makuha nila Sir Josiel ang binipiso sa Balungay kung nagatumara sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa